panālūrū nišķinī lukcējie. Dēdēmā lukcējiedā, panāla bināvēku, babāzirgāņiedā, asuja nūš nūvecīkie uzsūrie dažīti lēdārhastīn, un dēvē plānie dažī, ko herdu vazīrie būlots ušērži bešdārjā dēbēn, un plānāžīža ālie berpirsienko nūčējien ābūrī, un dēļājījieko anodolīžīko sarhācija ākanžī vežītē brievēbērēn. Runištināko dublomatīk, runištināke taibetīdā, baļjozi ankarējie lišāmē nūhjālmāzdā, korunāhjā bāxā, sartīkīlien bazargānie loģistīki žiūhilbirīnājienko nūbījējienko dināvbara herdu valācijāndā. U herwahāži, bēhsēko antargasjonāko ābūrjā liherī mēdikā, u plānējīko farsandājā uko postajīži kronuštunā bennāvē disērdamānu u fērsandā uko potisjonā ko beštārjān ko vankasanži brevēdičā. U saruki ādējā pieša sāzi jēgāzijān trāvē ādnān jīnvērdī. Saruki ādējā bazargāni jēgāzijān trāvēži mehemmetanži jēldžrām. Saruki ādējā bazargāni jēku helebēži mehemmet sāīt šēk elkār. Saroke odaya pesha saziye helebeji ima taha al-qasin. U afilanaji jaaliye ku mudiri herimaye rebeberya helme herimaye gaziyan sabi enjasa anadoleji karem ko koşlar va te bere va berin. U dedeji gringiya stratejiki khata dilo ke u helebeji ke duari apuri u bazirganiji te nerkhante.